0: радость ми, но не бак, фиг нервös, рик, о, порыскан.
1: Ans hybligram,
0: social, bajajam.
1: Ans duft, var så stram.
0: På din gikk tjej,
1: da gikk det tjej.
0: Hver gang jeg...
2: Nei, bomba, ikke så ungen hører det.
0: Åh, oh, sorry.